انجوائے کیا آپ نے گانا گانا تھا, واقعی میں کافی بیوٹیفل. مجھے پتا ہے کہ آپ سب لوگ کہانی کا انتظار کر رہے ہیں, تو بعد میں ہوا یوں کہ آر ڈی برمن کہہ رہے تھے کہ آپ کل آؤ, کل ریکارڈ کرتے ہیں. دین دوسرے دن کمار شانو پہنچے ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا تھا سر, مطلب آپ نے کیوں مجھے بھیج دیا, آپ کہہ رہے تھے کہ میرا حلیہ ٹھیک نہیں ہے, حلیہ ٹھیک کر کے آؤ, لیکن گانا گانے کے لیے تو اچھے گلے کی ضرورت ہوتی ہے, سور کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ نے مجھے نکالا کیوں باہر. تو آر ڈی برمن نے کہا کہ دیکھو یہ جو گانا میں بنا رہا ہوں یہ 2 منتھ سے بنا رہا ہوں, اینڈ میں نے ویژولائز کیا ہے کہ ہیرو ہیروئن کافی خوبصورت دکھ رہے ہیں, ان کے اوپر ایک گانا پکچرائز ہونے والا ہے. تو آپ اگر ایسا حلیہ بنا کے گانا ریکارڈ کرتے تھے تو مجھے وہ فیل ہی نہیں آتا تھا, میں نے جو امیجنیشن کیا تھا گانے کے لیے وہ پورا ختم ہو جاتا تھا. دیٹس وائی آئی ٹولڈ یو کہ تھوڑا اچھا بن کر آؤ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو نائرا 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM ریڈیو نائرا, پکا دیسی پکا.